0: Bana komana wa mwari woti baba nditumei nditumei kuna firanyiko
1: nditumei kuna firanyiko
0: Bana komana wa mwari woti baba nditumei nditumei kuna firanyiko.

mashoko iri chandinokumbirisa kuti muziva kuti ngatirege kuimba nesimba renyika ino mvaridzi yechitatu inotaura zvakanaka kuti kune nguva yekusima kune nguva yekukohwa kune nguva yekuzvarwa kune nguva yekufa zvinoiwe nguva yako iri papi dai wazvisarudza.